0: svašta ima, zlatne grane vise na njenim stablima, na najviše stablo. Ja ću se popeti, odrezati granu i tebi je donijeti. Ti si moja majka, jedina i mila, pa nek imaš poklon od svojega sina. Pogleda ga majka i bude joj milo, pa ga uze k sebi i stavi u krilo. Neće sine poći, sreća moja draga, ne bi tebe majka za sve zlato dala. Dosta su mi tvoje ruke oko vrata, ti si moja grana od suhoga zlata. Kurče meni švijare, pe mene Balkan blute, es gibt nur die eine wahre Balkan route.
1: Danke.
0: Lut zu stoßen, dritter Block.
1: Kann ich ja lauter,
0: bitte. Erster Stab, Stadler stoßen, hoch bei dir, wie viel Tanzer feiern wir. LDA als Feierzer, fertig stoßen, Ramsa.